0: të zbutur një histori frymëzuese për kushtimin, trashëgiminë dhe të krenarisë. Vebe, më ndëgjon?
1: Po, të ndëgjoj bukur.
0: Po, faleminderit shumë. Diçka Vebe, keni ndonjë pyetje?
1: Natyrisht se ne do t'i rrohëm disa nga çështjet e arbreshëve të Sarës, me të cilat vërtet do të bisedojmë me këta domisafirë të çmuar, dhe do të shpalosim disa nga përvojët e tyre në ruajtjen e identitetit kombëtar të arbreshëve të Sarës, organizimin e tyre, cilat janë planet, çfarë organizimi është kanë bërë deri tani. Do të thotë me siguri këto do të jenë temat të cilat do t'i rrohëm gjatë kësaj bisede me domisafirët e nderuar.
0: Po.
1: Për fillim kisha dëshiruar që spari që mysafirët të prezentohen për dëgjuesit e Radio Helsingit programin e tuaj shqipe.
0: Patjetër, patjetër.
1: Veprimtaria këtyre, pastaj vazhdojmë me pyetjet edhe me bashkë bisedim.
0: Po. Së pari shkojmë me Nikol Prekpalaj, është edhe kryetar i Shoqatës së Shqiptarëve në Zar. Përshëndetje Nikol.
2: Që, përshëndetje prezentator.
3: Përshëndetje zoti Kryezio, përshëndetje dëgjuesve të tjerë të mbar diasporës.
0: Faleminderit shumë që na u bashkangjitët në këtë bashkëbisedim për Radio Helsinku në programin e gjuhës shqipe në Graz. Është kënaqësi sa të ndajmi me ju një pjesë të jetës së aktiviteteve në qytetin e Zarës. Si lidhet historia juaj personale me Zarën? Në çfarë moshe keni ardhur në Zarë?
3: Fillimisht duhet kisha pas dëshirë të prezentoj komunitetin shqiptar në prefekturën e Zarës, i cili vepron përmes shoqatës shqiptare të prefekturës së Zarës, e cila është një vazhdimsi e viteve 90, kur shqiptarët e të gjithë diasporën funksionojnë si një lëvizje bërë popullore në Lidhje Demokratike të Kosovës, në krye me të madhin doktor Ibrahim Rugovën, të cilën patëm fat të mirëpresim bashkë me Zarë në vitet 1999, ishte krenari për këtë komunitet të vogël, i cili gjatë gjithë kohës lëvizi, kontribuoi, sakrifikoi për të mirën e popullit shqiptar, deri në arritjen e pavarësisë së Kosovës.
0: Sa bukur. Sa bukur. E kemi edhe mësuesin e gjuhës shqipe, profesor Vesel Lekaj. Vesel, na tregon pak për në çfarë moshe keni ardhur në qytetin e Zarës. Çka ju lidhi ajo? Apo vendosën prindrit apo ju vet?
2: Mirë, faleminderit se ne kemi një telefon për shkak se po më thon dytë po dhe nuk po ndëgjoj unë çka po bisedoa, domethënë po telefoni prej këtij tonë. Megjithatë, unë e baj një prezantim, unë jam Vesel Lekaj, nga komuna Deçanit, tu kam marrë në Zarë me studiu e historinë e artit, kam kry fakultet mersaturën, kam vazhdu doktoraturën, edhe në Prishtina atje kam fakultetin e gjuhës shqipe, edhe do më thonë kam edhe fakultetin e pikturës. Unë kur kam marrë në Zarë, kam pa që gjatë studimeve, ka është një komunitet këtu, një komunitet jo i vogël, i madhë, sa dhe që jeton në një rreth kompakt, ka një histori bukur të vjetër, që do të flasim gjatë temave kështu të ardhmen, edhe do më thonë një prezentim jemi, do më thonë këtë kësisoj.
0: Po.
2: Ndërsa nëse flasim tani në një pyetje që ju e keni parashtu se qëfar bën këtë komunitet veçantë krasu me diaspora tjera shqiptare, unë mund të më thonë që në vendet balkanike, diaspora shqiptare ka një situatë tjetër, është pak më ndryshe, në vështësi nga propaganda slave sigurisht, edhe që shqiptarët gratësi kanë një përsi shumë të madhe, kanë kushtet, dhe më thonë, plëtsuarë, dhe jo vetëm që, dhe më thonë, është një prezencë madhe mërgjimtarëve tanë gjatë gjithë vijës bregdetare, është ta të përshqipej Peloponezit të në vendidik atje. Edhe, mirë, po me gjithë atë, thash une, na pak kemi farë kujdesi këtu në për vendet balkanike, përshkak se në propaganda slave ka bodë vetën, dhe më thonë, kadal, po vjen tu rëgullu që është edhe, dhe më thonë, imazhion po ndryshon këtë drejtim. Sa i përket arbreshëve këtu, sa i përket kësaj pyetje, arbreshëve këtu kanë, domethënë, gjallë një histori të afërt. Sa do të thotë kjo? Pra na kemi komunitete që kanë ardhur gjatë gjithë periudhave historike, domethënë, ndoshta pepra ndërisë romake ka dyndje, ka, edhe kështu që ta është dyndje a fundit, 300 jetë a fundit që ka nërë këtu, edhe këta i kanë matë freskëta disa, dhe më thonë, në gjarje të Shkodrës e rrëthin, Tivarit edhe pjesëve tjera, dhe më thonë që ka nërë ma vonë, që ka nërë këtu dhe i kanë të gjalla disa, se na kemi të komunitet para 600 vjetëve, që ata din që ka nërë diku nga ajo zonë, por që nuk din sot, nuk din se nga cila pjesë ka ardhë. Për shembull atë Marbani në rrethin të Ejon Memira, do të thonë rrethin të Trogirit, ku kanë edhe emna, do të thonë ashtu, mirë po nuk e din faktikisht e cilës pjesë kanë ardhur. Këta këtu arbresh të zarës kanë jetu kompakt, do të thonë janë me tjetrin, edhe dhe në luftën e dytë botërore kanë qenë pavarur edhe pe qytetit, mas luftës dytë botërore partia komunistë, do të thonë, ka integruar edhe me qytetë të lagje, do të thonë e qytetit, edhe kanë jetu kompakt, faktikisht edhe martesat kanë pas martesat i kanë pas me njëri tjetrin, bile kanë qenë fanatik këtë drejtim deri vonë. Ne kemi për shembull një tregim Shime të Shpalit, është një tu një kompozitor, një krijues, një që bile fëmijët i ka pas akademik në lëmin e muzikës. Se ky vend ku ka qenë deri në luftën e dytë botërore ka qenë me Italinë, do Italia ka qenë me shekuj ty, bile prej kryes zot skatër. Edhe kështu që ky e ka një tregim aty dashuria e dy trinjve, për shembull një prozë, një tregim dashuria dy trinve se si një arbanas me një tjetër dhe bëhet një shurë në qytet të poshtë për tjetë, kështu që do më thonë janë, kanë qenë fanatik do më thonë të rujtjes identitetit vetë dhe kështu.
0: Profesor, si është organizimi i mësimdhënjes gjuhës shqipe në zarë dhe në qytetet e tjera? Pas e veç që ju jeni edhe aktualisht jeni mësimdhënës në gjuhën shqipe, sa është interesimi ndër vite dhe cilat janë sfidat kryesore në mësimdhënje atje?
2: Po, unë mendova që do të përshkojmë rreth pyetjeve, a dinë domethënë ato pyetje që keni
0: parashtruar. Okej, shkojmë.
2: E nëse doni mundën po, a dinë me qëllim që komunë dhe kolega,
0: okay.
2: Domethënë mos i dajmë ti dajmë detyrat,
0: në rregull. Po se tash jeni me një telefon jeni.
2: Po jemi me një telefon, ajo është ajo, është ky, edhe është shumë dëm pak që nuk e di se ç'po bisedohet ky, ç'a bisedojon dhe ç'ka megjithëse. Po, mirë, atëherë domethënë ne kemi edhe si kanë arritur arbresh të zarës të rujt gjuhën, edhe gjitha këtu ishte një pyetje tjetër
0: që po,
2: mund bisedoj
0: po,
2: pak.
0: Po. Patjetër.
2: Këta kanë ardhur nga veriu i Shqipnisë, faktikisht edhe janë kryesisht dialektin geg, këta kanë mrrit këtu domethënë kryesisht kanë mrrit ka vitet 26, 7 dhe 33, dhe më thonë janë tre grupe, 500 vetë. Shiko se ne, kur nuk mund të dim dyndje të mëdhaja të emigrimeve tona, dhe du ta kemi këto shumë të dim këtë. Përshkak se, na shojmë se gjatë gjithë vjesë bregdetit kanë këtë periudhë që ka kanë ardhë, janë lodhë, janë nalë, shavë, na kemi shestan, kemi toponime gjatë gjithë bregdetit që janë nalë atje. Po është diçka tjetër që një numër shumë i madh, edhe disa nuk u nalë në Zashku, në Venedik, çak edhe në Austrinë. Edhe kështu që kanë ardhur, edhe ata kanë qenë deri vonë, deri në luftën e dytë botërore, sepse na duhet bim që Partia Komuniste këtu ka qenë ashpër ndaj tyre. Shumë ashpër ka qenë ndaj tyre, për shkak të arbreshëve. Edhe meqense këta kanë qenë qytet në qytetin italian, domethënë Italia ka qenë zarën deri në luftën e dytë botërore. E këta domethënë Partia Komuniste i ka shkatërruar si bashkëpunëtor të fashizmit. Për shembull na kemi 303 njerëz të mbytur ndeti, kështu, pa gjyq. Që sot nuk i din familjet e tyre këta, nuk i din, edhe nuk kanë histori për ta, nuk kanë guxuar me i përmend, domethënë. E, kështu që traditat e forta të veriut, kanuni, zakonet, e pastaj kanë pasur edhe meshën gjuhën shqipe, i kanë rujt këto, domethënë, i kanë rujt këto zakone, i kanë rujt. Mbasane ka qenë edhe mesha në gjuhën shqipe, ka qenë mesha në gjuhën shqipe këtu.
0: Po.
2: Ka qenë një mesh, domethënë që i kanë rujt në arbërzor sepse kisha kur e ka meshën në gjuhën kombëtare, domethënë ajo është rrit, kisha ka rrit gjuhën kombëtare tu pas meshën. Se çdo meshë dhe çdo fe që ka qenë në gjuhën tjetër e ka asimiluar popull. Kemi rastin na, për shembull, në xhamiat tona, xhamiat kanë qenë asimiluese për shqiptarë në Ballkan, asimiluese, tmerrsisht asimiluese. Kështu që kisha e ka rrit këto dhe këta ka rrit në frym të Shkodrës, për shembull, na do të flasim pak më avon për disa figura që kanë shënuar se këta. Unë sa kom pa këtu për gati 20 vjetë që jam këtu. Këtu është një histori interesante në këtë Arbanas këtu, se këtu nuk kom pa mburje këta për histori edhe për kështu. Ata historinë e kanë bo, këtu mosu mburë. Këta kanë pas luft sot një javë për javën tjetër, më thonë aty për aty. Edhe kështu që mirë për tash jënë mirë, se kanë drejta, kanë edhe kështu që jeta është pak ma dinamikë edhe ma ashtu.
0: Pokë. Po dhe, zakonisht pas luftës dytë botërore, kam filluar dhe ndoshta edhe më shumë të drejta të kenë, edhe integrimi tënë në institucionet kroate ka qenë më i madh. Kemi edhe shumë albanolog të njohur, si Stipčević apo të ilirologa i ka qenë, se s'ka bëj.
2: Po, neve po, do t'i përmendim edhe ata këtu tani gjatë radhës. Është një vërtet që, do më thonë, ishte një liberalizm këtë drejtim mbi këto. Mirë po shqiptarët këtu, shqiptarët kanë pas një tjetër tretman. Do më thonë, një tjetër tretman kanë pas. Do më thonë, dhe veçanë. Sa do që kishin liri, ishin fillu, shkolla, ishin ato, do më thonë, kanë pas. E kemi ju, keni pas këtu, se, do më thonë, sa ka elemente këtu të rujtë në Arbanas, elemente të vjetrat, kulturës i lire, tjera, do më thonë, këtë jetën e përdishme të këtyne njerëzve këtu. Këtu të Arbreshët është e rujtë ajo frima e ilirëve të vjetër. Edhe mund të më thonë që këta ka një gjuhë arkaike, gegnishte, që e ka rujtë, sa do që ne kemi një standard, që një standard gjuhës, që ka e ka rujtë të folme në arkaike të gegnishte së vjetër, por këta këtu e ka rujtë gjallë. Për shkakun këtu këta e kanë qytet mbretneshat e utë, një tërg të vogël aty. Domthonë kanë mbretreshat e utë, pra e këtu tuta një mbretneshë ilire që ta kanë këtu. Është interesant se këtu edhe në qytetin e Zarës janë 1500 varreza në rel. Mos e jo si prela, 1500 varreza në rel janë të identifikuar në Kroaci e varreza ilire, se ka edhe në Osijek, ka edhe në vende tjera. Këtu janë të identifikuar 1500 moka herë, ndërsa ka edhe zbulime të vjetra, domethënë zbulime të reja që janë këtu. Pastaj është Muzeu Arkeologjik i Zarës këtu. Këtu ka për shembull është ajo në Muzeu Arkeologjik për shembull kemi fiset ilire, domethënë ashtu si mësojmë na edhe këta i kanë këtu. Domethënë po. Edhe kështu që kemi për shembull stacioni autobusëve ende në Zarës do kemi në Liburnia për shembull. Kemi për shembull edhe rilindja e lire këtu në shkollë viteve 1866, ato në vitin 1901, të masi kemi edhe mësuesit shqiptar që kanë dhënë mësim këtu në Zarë për shembull. Pashkbardhje, Gjergj Fishta, Dremjeda, Shtefen Gjeqovje, Niman Ferizit i kur ma vone kështu, dhe më thonë. Pasaj kemi edhe një karakteristik tjetër, me qenë se po flasim për atë reflektimin i lirën këtë pjesë. Ljerë. Se pas Betesko.
0: Se ka elemente të gjalla të kulturës i lirën në jetën përdeqme, apo në zakonet e tyre.
2: Se pas Betesko sos, me 1396, rektori Dursit, Gjën Dursaku, që ishte në atje, erdhë, dhe më thonë, erdhë të në Zarë, domthonë ai ishte domthonë një rektor që iku edhe në zonë në ndërtesën dominikane. Edhe ai universitet sot merret si universiteti më i vjetri. Domthonë është në Kroaci, edhe kurse në faqen e universitetit që janë 10 vjet. Derisa kanë shkuar dorë sa kanë marrë shënime mbi. Domthonë ka shumë realitete këtu që nuk dihet. Ose unë po them edhe diçka tjetër se për shembull unë aty
0: ka qenë edhe Fajkonica
2: Fajica ka qenë Panoli këtu edhe ata
0: po.
2: Mirë po, deshta më thoni gjëja që këtu unë kom gjetë për shembull në Zarë ku hapi mësim atje në shkollat mesme në gjimnazin Vladimir Nazor që ka tashmë vonë kom pasë Ivan Dunja dhe tjerë për shembull 1858 ka dhënë gjuhën e ilirëve ilirishtën si lëndë kryesore. Domthonë ilirishtja ka qenë më interesant se matematika, se domthonë që është dhënë në Zarë këtu. Po na tjetër kemi edhe periudhën e Napoleon Bonaparte, një periudhë e shkurt, e cila këtu e shohin si një linjë shumë të madhe dhe ai Padbo faktikisht ishin domethënë bashkimi i provincave ilire që 1813. Kështu që domethënë ana tjetër ka shumë dokumente këtu për të shkuar më tutje.
0: Po. Dalim pak tek 300 vjetori ditëve të Arbreshëve. Sa jeni të përgatitur, sa është përgatitur shoqata shqiptare në Zarë për e cila do të filloj me datën 6 deri me datën 10. Mund të na flisni pak a shumë për programin?
2: Po, mund ju flasim këtu, na mund me ditë se 300 vjetori Arbreshëve të Zarës që pak një kolla pak në frymën e 300 vjetorit në dy fjalë.
0: Po, pa tjetër.
2: Dy fjalë.
3: Alo?
0: Po, Nikola.
3: Urnade.
0: Ju tash sekretari i shoqatës së shqiptarëve në Zarë edhe do ta festoni këtë jubile të madh për 300 vjetorin e ditëve të Arbreshëve. Po, Na, mund të na flisni pak për programin, kur fillon dhe kur mbaron dhe për, pak pak a shumë për aktivitetet, se çka është planifikuar?
3: Sigurisht. Komuniteti shqiptar dhe prefekturën e Zarës e banë të veçantë vetë fakti që komuniteti jetar dhe vepran dhe qytetin e Zarës dhe qytetin ku arbreshet para të që në vitve bënë dhe migrimit e para. Dhe sot janë pjesë pandashme me komunitetin tonë. Kjo është një privilegjë për dhe shqiptarës të Zarës, që jetojnë të bashkë. Dhe shqiptarët të Zarës gjatë gjithë kohës kanë qenë të organizuar në të gjitha format dhe të rjeqën dhe shqiptarëve, dhe tash kjo është ndoshta një temë sa i përket shoqatës.
0: Po, fillimisht mirë është, vazhda, vetëm vazhda.
3: Po, jemi pjesë pandashme e arbreshme, edhe jemi krenarë si shoqatë, si shqiptarë, që ndoshta profi, profesionet do të kishtë me thonë disa fjallë më të për breshët, pasi që edhe veprën në shkollën kërë në kushtit që në besin e ardhe.
0: Shumë falemnderit, Nikola.
2: Po, faktikisht këtu, këtë vit është 300 vjetori, i do mosh një vit jubilar shumë i rëndësishëm për gjithë komunitetin këtu, edhe është nështë ta një karakteristikë që duhet ta dinë edhe dëgjusit ta në adetarë që kemi në për gjithë andej në Evropë dhe njerëzit të natje, se këta kanë bërë një plan program para një viti, i kanë 300 manifestime. Po do më thonë, për 300 vjetori kanë 70 manifestime. Prej janarit, te në dhetor, kur përfundon këj vit 2026, ta i kanë 70 manifestime. Dveçanta, gjdo 2-3 dit, gjithë 4, do më thonë gjatë gjithë vitit. Faktikisht është program i arbreshve. Ne sa do që mundohem edhe i një moj me kanë konsulta, kretë në tonë, kërësisht e kanë punu edhe, ata kanë marë shumë, e kanë marë, dhe më thonë, edhe si mas përbojës që kanë, se në 300 vjetojnë, ta gjdo vjet e kanë, dhe më thonë, kërësisht, datat 6 edhe dhe në 10 maj. Po në këtë vit e kanë prej janojt 70 organizime i kanë. Wow. Për shambu këtu në kompa për shambu në programin e tyne, për shambu për 20 janojt që në shkurte, për shambu kanë si tema, si kursi i të folurës, kanë për shambu brashur arbëneshe, disa libra i komentojnë, për shembull Arbanasin koleksionin e bibliotekës shkencore të Universitetit Zarës, domethënë kanë edhe këto në kujtim të Augustin Sipçevicit, Aleksandër Sipçevicin e kanë kujtuar, Zara e lexon Aleksandër Sipçevicin është një temë tjetër. Mirë, po na mundën pak më dhon ndoshta pak më mënyrë kështu më precize, për shembull ditët që janë prej datës 6 deri në datën 10, se për shembull kanë ekspozita në qytet, arritja arbreshve, për shembull, është me 5 maj arritja arbreshve të Zarë. Mirë, po kryesisht na po fokusohem tek 300 vjetori,
0: po,
2: domethënë tek data
0: 6 edhe 10.
2: Deri në datën 10.
0: Po çka është planifikuar me datën 6, profesor?
2: Po, faktikisht me datën 6 është salla ceremoniale në Universitetin e Zarës, salla ceremoniale është në orën 19 festimi i akademisë me rastin e 300 vjetorit të arbreshve. Domthonë është Komiteti për festimet 300 vjetorit arbëneshve, mahët në salën e universitetit. Po me qenë se sala është
0: ato është planifikuar sesion shkencor.
2: Po ashtu, po me qenë se sala ndoshta nuk mund të përballon gjithë vullnetin e njerëzve. Se na faktikisht janë përgjegjës vetë organizator, Sergio është në krye të komisionit, edhe unë kisha bisedë një ditë me te, edhe faktikisht është shumë ngarkuar me dëshira njerëzve është më marr shumë pjesë, edhe nuk e dim na sa mund të ketë vend, domethënë.
0: Kapaciteti, po, është i kufizuar.
2: Si, domethënë aty se vin ambasadore, shteti, domethënë ajo është më shtatë ceremoni dahen dhurata e të tjera të tjera.
0: Okay.
2: E kemi edhe datën 8 në 7 maj, në qendrën e muzikës, në orën 8 është martesa, Josip Vladovich Rejla, autori i tekstit, është Maksimiliana Barançiq, edhe rësor të shfaqjes jon Gavicko Ozmajevic, të tjerë që ndihmojnë martesën, është një ngjarje interesante, domthonë ky e Josip Preles, edhe është interesant me qenë aty. Premten me 8 maj e kemi mbi para arsit të arbëneshëve, dioqeza e Varrit, për shemb bibliotekën e qytetit të Zarës, se këtu kryesisht shumicën e manifestimit i marrin edhe në qytet, po i marrin edhe kanë shtëpinë e kulturës Aleksandër Sipçevic këtu në Zarë. Kështu që premten me 8 maj e kanë orën 6 e kanë mbi para arsit të arbëneshëve të Zarës, e kanë në bibliotekën Arbanasit, domthonë në Arbanas këtu mbrenda. Faktikisht në orën 8 është edhe kori i famullisë kishe, zonja jonë e Loretos. Vincenz Maj, dhe më thokë të në shesh në Arbresës, kanë mesha pandër prej më dhe shtasja atje. E kemi të shtunën me 9 maj, njërëzë që në të ndërësumë, për shemë në orën 7 mramje, dekorimi zonis me artë

0: të ndryshme të botës, për shembull Australia, flasin arbërisht, gëzohen, kjo është ajo që do më thonë ka mesha vazhdimisht edhe kështu. Edhe është faktikisht edhe, duhet ta dimë edhe një gjë, se është edhe koncert me rastin e festimit të 300 vjetorit në orën 9:30 në mbrëmje, 21:30. Po çka ditë ndarmlesh aty. Edhe mas ditë, pak më herët,
1: në ditën e diel, mendon ja?
0: Ditën e diel. Po kë të kem fjalën për ditën e diel, se njerëzit për me pasni sukses edhe më gëzu edhe më festu është dita e diel. Sa aty jem original me ta. Original okay. Aty, domthonë aty s'ka, aty je original. Edhe faktikisht është edhe procesioni ata kanë, unë çdo vjet i kom pa, i kom marrë edhe pjesë, edhe vetë nga njerë, në shumë që e bekojnë fshatin, për shumë 500 vetë, 1000 vetë, shkojnë kolonë, që ashtë rrugica dhe edhe kthejnë toni me zojen që kanë atë e shkodrë, se kanë halë ato vjenjat e forta, dhe më thonë, edhe është edhe një shëqatër, dhe më thonë, Vincet Zmaj, e këtyne, po është edhe një shëqatër e nërë arbleshve, kove të fundit, e cila është shumë aktive, edhe kështu.
1: Profesor, a mund ti përmendni disa figura të njohura arbëreshë në Kroaci?
0: Po, unë do t'i përmendi ato, mirë që do më thonë ju që i përmendet ato.
1: Si në fushën akademike, politike, kultura, artë, po dhe që sot janë prezent?
0: Po, faktikisht po i përmendim ato tash. Ka pas këto figura shumë të rëndësishme për shkak se mas të gjithë botërore këta këtu qyteti me gjithë se i damtoj këta, na nuk do t'i arrojmë, i damtoj shumë, i damtoj, po di dhe që në këtu. Mm-hmm. Megjithatë ishin themelues kulturës në qytet. Se ikën italianët e metën këta. Po. Metën disa ashtu, disa kushmeti. Edhe janë themelues të kulturës këtu. S'kan pas tjerë, kanë pas përvojë. Kështu më thon tash, kishin përvojën italianë. Shime de Shpali është një kompozitor, profesor muzike, shkrimtar, ndoshta ky është themeluesi i kulturës në Zdar, masuzi botërore. Ka qenë edhe djemët e tij Pavle de Shpali, Walter de Shpali, kanë qenë akademike, kompozitor me thonë, këtu kanë qenë. Shime de Shpali t'i këta konbile, mjë thonë të drejtën, t'ashtë i ma qenë sara kjo biset, Shime de Shpali, unë e kom marë, do më thonë, e kom këshyrë 250 vjetorin, se ta qdo vjetë e fesojnë, po këto vitet jubilare. Me qenë se Shqipnia ka qenë komunizme, nuk kanë pas ta kontakt me ta dhe propaganda denigruse dhe i shqiptarëve në përgjithësi. Ky Shime de Shpali, se më ka tregu edhe një këngëtare vjetër që është këtu, Halo Agjad, tha që në kashti, tha, kemi këshyrë fotografi Shime de Shpali dhe kemi punu e një 50 roba komplete teshave që i kanë këshyrë kostumet Shqipni në Shkodër. Edhe e kanë festu 250 vjetorin me që ato roba që i kanë pas, edhe masane qumë robat në kisha aty, më mamon nuk i gjetëm ato. Nëse këta nuk kanë vesh original, kanë pas disa më avonash, dhe më në ato tesha më nuk i qëtë. Përveç asaj kemi edhe Shime Duka, ose Simeon Duka, tu ka qenë, ka vdek në 2006, ju ka qenë sekretar i arhivave të Vatikanit, dësa dhe ka qenë në darkatar në Vatikan.
1: Simeon Duka.
0: Simeon Duka, Shime Duka, ka qenë monsignor, nuk ka qenë, dhe më thoma, më alarë, monsignor, po ka pas besim të mamë, bile kjo edhe ndërton shumë kisha këtu, një arbanas me përvoj, ka ditë me fol shqip mirë, domethënë ashtu. Edhe plus është interesant se ai kur erdh këtu ja patluan po duket i la diçka dhe trashëgiminë ambasadë, domethënë zyrën atje Shqipërisë, atë rezidencën e vet atje. Ky ka qenë ashtu. Edhe ka dhorrin me Vincent Zmaj në Gospa ose Zdravje këtu tall, domethënë zonja shëndetit apo si quhet ajo. I kanë dy dvorët aty. Edhe është interesant tash se nëse flasim për Shime Duken edhe Vincent Zmaj para 300 vjetëve, pse këta dy janë afër njëri tjetrit të varr aty, domethënë e i shkonte i veti aty. Në rregull ky, e kemi Josip Gjergjen, është basketbollist, ka qenë edhe në Prishtinë atje. Vladen Gërtovic, një këngëtar shumë, një këngëtar që në vitet 90-ta Kroacia ka qenë kom. Unë e takova një ditë aty ashtu. Është edhe kryetari i komunës që ka qenë Dario Kalmeta, Bozhidar Kalmeta, ende është ka qenë deri vonë, domethënë ka pasur në shoqëtinë kryetarin e vet. Ka qenë edhe bile ish-ministër në qeverinë kroate më herët këtu ashtu. E kemi Ratimir Kalmet, ka qenë gjeograf gjithta. Ta e kemi Krunë Krëstishin, shikoni se në punolim tashti se shkolla ka emrin këtu kur apim, në mësim Krunë Krëstish, e ka dhe është Ajkalin Arbanas në një qytet afër Zarës, po këtu ka qenë doktor shkencë në luftën e dytë botërore. Personaliteti kryesor këtu, ky edhe Aleksandër Sipçevic. Aleksandër Sipçevic kuptohet se ka pilirët, e ishte me interes, është ilirologu shumë, ndoshta më i njohur në Evropë, edhe pse ndoshta rrethona të reja kanë lindë ilirolog me përvojë akoma më tutje, nuk ka aty, por ky njihet ashtu edhe mirë, po Krunë Krëstishi ka qenë si thomi babai i arbëreshëve me përvojën edhe mësuesi i tyre i përgjithshëm. Në majtë të vitit 2023, përndet Krunë Krëstishit e

0: kemi punu një bosë, unë këtu kom vendin prehër shëmë shkollë dhe kisha drejt, kemi punu një bosë atje në Prishtinë, kemi pagu me shoqata tona dhe kemi pru drejt në shkollë. Domthonë kemi bën atë siguratë.
1: Siguratë.
0: Po, që ashtu. Edhe ky e bën në studimin e parë mbi të formën e arbreshëve këtu në Krestiçi. Mos harroni, është personi i parë, domthonë bëhet me veprën e këtu në Krestiçi, bëhet e formja e parë arbreshit. Njësi theli kulturës së arbreshën përgjithësi. Është ajo thirret për shkak fjalori i gjuhës së arbreshëve të Zarës, që botohet me 1987, Reshni Govora Zadarski Arbanasa, është i njohë, bilena duhet me ribotu këto, se ka shumë në kundë gjohë më këtë egzemplar. Edhe ta dime dhe një gjatë jetën, ky u botu 1987 në ky, por ky, do më thonë, Krunë Krestiçi ka qenë, e ka punu enciklopedinë e Kroacisë, shtetit Kroatë. Edhe ky ka bo dhe ka pas edhe një liber dalimi, e ka pas, do më thonë, dalimi midisë, si quhet ajo dalimet ndërmjet gjuhëve letrare kroate dhe serbe, që u botun Zagreb 1914-ën, edhe ky për këtë libër është njëk nga Partia Komuniste Masut dytë botërore. Ka ndaj disa ditim shefu në Prarnesh. Ka intervenuar Miroslav Kërlesha, ka intervenuar të qarqit Jugoslave të Tito, ka thonë moni se e njohim nuk ka diçka me fashizëm edhe e ka pështuar që do të ishte i vrarë. Ky këtë libër ka punuar edhe me një bashkëpunëtor Petar Guberina, di njerëzit. Domthonë i botuam në 1977 ky libër, edhe faktikisht Petar Guberina është ka qenë një njerëz sukur ky i kanë imu, por që ato nuk e kanë njeh këta këtu, kanë pas luftë me Krunë Krestiçin dhe ndoshta edhe nuk me këtë po Krunë Krestiçin, nuk e lanë edhe shumë me u avancu. E kemi edhe Hërvoje Macanovic, domthonë gazetar sportiv, Gjani Marshan, është këngëtar, muzikant, diplomat, konsul kroat ka qenë Gjani Marshan. Ka kënu, Gjani Marshan ka kënu edhe ka në lufte që kanë qenë hit në Kroaci gjatë shërimit. Kemi Bepo Berto Mateshiç, kongëtari tenorit, faktikisht. Irisa Mateshiç, kjo ka vdek pak, dhe më thonë, ka qenë nështa diku një 65-60 vjeqarë, pjesë mars lufte, ata she ka qenë, unë e kom pas rast me pa me tonë Kosovë, ku kom qenë janjeva, atje kemi bo zona me rektorate, se ka qenë i rektorati, kom qenë me rektoratin e Zarës, më shku me pa Kosovën atje, kanë qenë gjenë. On Shpel Perovic, pasaj, edhe shikoj diçka, Ivica Mateshiç, më starojmë, e ka pas temën e doktoraturës, se ka pas ardhja arbreshve me Vincenz Maj, kur kanë majtë në kolegjin i Lirik atje, që patë punu, po do më thonë këj Vincenz Maj, po që nuk kanë ditë, mesha ka qenë, do më thonë, ligjëratër kanë qenë gjuhën Shqipe, se na dhe një gjua për shvizërasin këtu shpejt, se ka shumë gjarje tema dhe nuk mundem shumë. Oshtë interesant se në shekullin e 18, pjesën e parë, ardhin arbreshën 23, në pjesën e dytë, numri më i madh i arbreshëve në Zari ishin shkodrant, ishin arbanast, se faktikisht këtu ishte rezidencë e Venedikut, do më thonë, edhe faktikisht këtu kanë qenë edhe Stanovi, thirret një komunitet në shekullin e 15, që ata u tërheken 200 vjetë për para, edhe i gjithmoni kanë vendosë këta, Venediku i ka vendosë me qëllim që sulmet që ndodhin në qytet, me qenë këta pritë, qoftë Stanovi për para, qoftë edhe arbreshët më vonë.
1: Më vonë.
0: Po, Ive Perovic, pra, thash, ban rezident ka qenë i vjetraj, Ivan Prendja, Ivan Kryepeshkop, i Kryepeshkopatës së Zarës, ka qenë, ai faktikisht ka kryu me Domlushin, edhe me Zhelimir Pulishin, këtu dytë kanë kryu në Dubrovnik, këtu pëmdu këtë në Split e Masane në Romë, bashkë kanë qenë këta. Ivan Prendja është një studius i madhë, dhe se këtu Kryepeshkopata ka qenë direkt e lidhë me Vatikanin herët, e për pjanë, ndikur ma vonë jo, ta shoshë në Zagreb. E kemi Jesi Vladovic Relen, për shamu Nita, Nita është drama e parë e këti, do më thonë, dramaturgu, këti shkrimtari në letërsinë tonë moderne. Ne ja kemi punu varrin këtu, ja kemi punu, e me mundu varrin ashtu mja regullu aty. Ashtu, bile, ishte një fjalë këtu, në mesin e këty, nuk e di sa ashtu, të shqinë se Nita deri para 7 vjetë dhe ka pasë dhe varrin këtu. Përveç këti e kemi Aleksandr Sipqevishin, që veshë njojë, ma i ka qenë edhe arkeolog, historian, antarja kensave dhe të artëve në Kosovë. Ky dallohet shumë për shkak se unë kam marr pjesë edhe në një promovim të librit dhe kam biseduar me to. Kam biseduar me telefon prej Zare, ai në farforme a din kështu e ka ditë që unë studioj këtu edhe ai ka shënuar historia e lirëve, arti i lirëve, simbolet e kultit të lirëve. Për bibliografi ka qenë shumë ekspert i madh, eksperti kryesor ka qenë Kroaci. Historia e librit e
1: cili ka qenë kontributi i profesor doktor Isak Shemës në tek Nita.
0: Po, shikon, dishka ju të rëgoj, se na te, se do të vim edhe tek personalitetet e qeverisë këtu. Unë mund ta më thonë që ndoshta prej fakultetit filologjik edhe prej institucioneve tona, punëtori më i paluajtur, që ai ka doktorun këtë temp, punëtori më i paluajtur në këtë drejtim ka qenë Isak Shema. Tan ditën afret, tan ditën vjen, çdo manifestim vjen na qen libra. E ka punu tekstin për shkollat e mesme. Se tash dalë edhe të shkollat e tash edhe pak. E ka punu tekstin me minimum mu për shkollat e mesme. I kishte Isaku, e ka botuar disa herë. Po, e ka botu nitën, e ka bes, e, ka botu edhe në gjuhën kroate, domethënë. E kemi botu na nitën në tre gjuhë, edhe arabisht, shqip edhe domethënë ashtu. E tash edhe si personalitet tjetër, të flasim pikë në arabisht, është Enies Sipçevic. Është muzikolog, antar akademik, i vetmi akademik sot të Arbreshit. Është djali, domethënë i Shandrit, i atij. Domethënë është domethënë datëlirshin në 1950, është diku që gjallësh. Është në mos fakt, është pak në pension, por është i vetmi akademik gjallë arbanes këtu. E kemi edhe Josip Gjergjen, ju them diçka tjetër, ka qenë ambasador në ambasadori i parë në Shqipëri mas udhëtimit botëror, kanë marrë arbanes, ka ditë me pushim, ka qenë në Shqipëri, ka qenë deri në kohën e Informbyrosit Masanenan, kur prish marrëdhëniet ata kanë larguar, bile kishin avit në Fushbin, di kanë thonë, "Çu ku vini as kom tash." Shiko, është interesant tash, unë jam interesuar me ditë se Josip Gjergja, çfarë figura ka qenë atun, këton ka qenë intelektual, ka qenë është marrë në jetën kulturore, mirë po është interesant se mund të thanë që ai ka qenë edhe në pranverën e vitit 70-ën. Ajo kur di që kanë qenë pranverën e vitit 70-ën, e thash ky, nuk o ka kona ashta sikur propaganda ajo që ka thotë për to. A kupton ajo se nuk kem pas kam intu aty se na Kospiro ju ka kallzu para se mu vra, që marrveshja tregtare Jugosllavi Shqipni është shkatrim i Shqipnisë, si ka bë punë. A ka ndjesh për Josip Gjergja me gjithë atë realiteta? Domthon, a di kështu që nuk kur bash lehtë këto sanë këtu.
1: Po. Po.
0: Këto janë disa figura që.
1: Po, se dashtë edhe i përmendë figurat në fushën akademike, politike, kulturë dhe në artë, po sot gjeneratat e reja, a vazhdojnë këtë trashëgimi? E kom fjallën tek Arbreshët.
0: Po, shikoni tashtina, faktikisht, kur bëhet kjo pyetje, neve unë japim sim këtu, në bëhon është, tash po kaloj pak jashtë konceptit që kemi këtu në, unë japim sim këtu me 2014-ën edhe kemi marrë vendim të përhershëm të, në bëhon, shkolla Shqipa që e nga 2 vjetë, nuk e kemi pas vendimin, po nga qeveria, kërë nga shteti, të shka në shkollë nuk bëhen, pa që e nështu mirë, po nga 2 vjetë kemi dhomë sim kështu, dhe sa kemi marrë lejen kështu, ashtu, me nëzansë, adha ata, fillimisht na kërkum që në arbnesh me pas shkollën Shqipe, unë thash veç në arbnesh, e pësim që diku tjetër nuk ja. Mirë po se qa po dikisht e pak tendenës ati këtu na jo, që është u me na qita i shkollë tjetër të kësi, bëdi, po është normal, ajo, ashtu ne kombulem, nuk ka vetëm këtu. Nëse këtu po, s'ka, se e pagum njëherë na klasët, që kur një fush futboli, në bashkuadët shkollë, së një na dojshë me najrë aty. Edhe me 2014, dhe më thonë, na fillum aty, fillum shkollën, me ato mësimin plotësu, si ishte modeli C, se tash janë lanë zgjedhore, se modeli C, tash e pak e tregoj, edhe kështu që na fillu mësimin, edhe këtu që erdhen dikur me kalimin e kuptera dhe Arbreshët të shkollë, po tash që ata nëzansa që ishin shkollë fillore, kur dulen gjimnazë e lypen lanë zgjedhore, gjuhën Shqipe, shkollat e mesme. E lypen lanë zgjedhore, edhe une e bona një kurikul, me ndimin e profesor Isaku të njerëzve tjere krejt, edhe kështu që ka qenë një komision pranë Ministrisë Arsimit, edhe kështu që bisedova me ta, cilat janë kushtet, edhe i plotësova ato mundësi të i marr pak tekste shkollore të klasëve të nonta, apo edhe disa kurrikula për shkollat e mesme gjuhës shqipe. Në Prishtinë më ndihmën edhe profesor Vatje, Fakultet Filologjik, edhe e punuam një ashtu, edhe unë kisha atë një bisedë edhe me atë kryetarin e komisionit, që ishte e pavarë në verifikimin e kurrikulave kështu të në kuadër pranë ministrisë, edhe kështu që ata na lëshuan atë vendimin edhe na filluan. Mirë po, si filluam na, domethënë, si filluam këtu, lypen këta në shkollën e mesme. Edhe tash na punum, po du më thonë, ai komisioni se për shkollë fillore nuk ish problem. Komisioni që tash unë kisha bisedë me to, na e dha ato konditat, i punum i plotësum ato, edhe kështu që na lëshuan drejtën për shkollat mesme në 2016-ën. U vanu, ata na thanë, komisioni më thanë që
1: na kemi kry punën tonë.
0: E kemi kry punën tonë, po thanë ju atje, unë e thira ministrin, direkt atje, kështu bisedoha me njënën për tyne. Edhe thash që esrin, këtë drejtim se nuk kemi na nga tjenë jugë të Afrikës. Punon e këto se e kemi ashtu. Mirë po tashti edhe një risik të ta dim, se edhe shteti kroat nuk ka pas këllaj, përshamu i shdo kurikul në tonë. Tash është një kurikul ka qenë vitin e kalium, vitin e kaluam. Ashtu kemi punu një komision për 5-6 vete, bile mendoj me erë, është një njësi mirë, gjusë kroatë atje në Zagreb, ka dhonë shumë kontribut këtë drejtim. Do më dhonë përveç kurikull që e punova për shkollat mesme, po tash kërkoj shteti një kurikull për bashkë për gjitha pakicave që jetojnë në krasi. Do më dhonë bashkarisht tonë e kemi tash, se cilin gjuhën e vetë që i shtojmë ato tekstet ashtu. Kështu që tash e kemi një kurikull në kuadër shtetit krejt këtu, edhe lëndë zgjedhore. Tash shqipja në shkollat e mesme, tutzarës dhe gjimnazet, është lëndë fakultative, do më dhonë e merë, ose e merë gjermonishtë, ose frangjishtë, ose gjuhën shqipe, do më dhonë edhe ka njotën. Do më dhonë ti nëse ka njotën e merë dhe jashtë mishë, që ajë nuk ndodhë, e ja u vitin, ka është lanë që i hu vitin në zanë, mor është lanë me kredibilitet, lanë me kredi. Kështu që fëmijë, unë edhe mund me të dhe të nështë ta ka ka njëherë, noi, se na kemi shumë fëmijë, shqiptarë bile nëse i binë fëmijë në krejtë në shkollë, se hezitojnë, jo puna, jo, adin, është interesant, na, adi kështu, është shumë interesant, se na kemi numër shumë madhë, na kur kemë pas manifestime të hujtë, komuniteteve, i në gëzuë, kanë thonë, shisa fëmijë keni ju, adina, jo. Edhe unë për shkak të japim sim, edhe në Split atje ka pas kërkesë, unë po mëson sim, tu mendu që po më zalëson dikush atje. Mund kanë thirrë edhe në shkollat e mesme, edhe në shkollë fillore që është përballë Dubrovniku. Tash ta me hije mas 500 vjet edhe na me pas atë kulturën tonë, si Leon Tomere Gjon Gazuri ajo pleada aty ne. Shikoni se në Anzor këtu kemi edhe për shkak Viktor Karpaçi. Unë e kam kry këtu, janë disa piktura në është në një muze këtu që janë edhe unë kam mësuar për Viktor Karpaçin, atë piktorin e fundit gotik simit të renesansës, do më dhe në kalim e dhe ashtu. Edhe nuk e dishin, ata thyshin po është prej Venediku, të shmo, Viktor Karpaçi është adin, njëri i Shqipni, si shku ma tje, do më dhe në ka shumë gjana që, one kemi përshamë personet tjetë këtu edhe Andre Aleshin që i thonë këta, është Andre Aleshi ka qenë një skulptor i shekullit 15 që kalon nam, bile ai nashta e dim që është për shkak se ka nënshkruar punimet e tij, domethënë. E është këtu është interesant. Pra shkolla e bën vetën. Shkolla e bën vetën tonë kom arbresh aty. Edhe arbresh për shembull ju japi 3 lëndë për një notë kemi. Ju japi gjuhë shqipe edhe letërsi shqiptare, ju japi histori edhe kulturë shqiptare. Po në histori ata i lodhen gjuhën kroate, domethënë se nuk e din, edhe janë seminarët i punojnë ardhi arbreshve, rrugë, emra, tu kemi rrugë Bregdet, kemi Gjergj Fishta, Skënderbeu, Arbanosi, hyrja Shestani, domethënë Bretresha Teuta, Shenjë Ronimi, e kemi edhe ai që ka qenë që patën vrarë në kohën e Jugosllavisë në parlament, mas andaj patën vrarë atë albanologun Milan Shuflajin, ka rruga e emri Milan Shuflaj e tjerë, edhe domethënë çashtu. Po.
1: Vebe,
2: po desha të lidhem, më vjen shumë mirë që po shpalosen gjithë kjo histori e kaluar edhe e tashme e arbreshve të zarës, me gjitha të desha të ndërlidhëm se nëse shikojmë portalit të ndryshme, por kam hullumtuar zdo mështë të dy ditët e fundit, të gjitha këto aktivitetet të cilat janë të planifikuara të shkelluar dhe që janë shkelluar edhe viteve të kaluara, më sot duket nuk janë të shpalosura mirë në mediumet shqiptare. E kam fjallën, sidomos tani, për shembull, kur festohet 300 vjetori, shumë pak materiale kam arritur të qej, ma dje u mundua. Desha të pysë mësaferët, cilat janë rrugët e shpalosis mediale dhe këtyre aktiviteteve apo në përgjësi të shqiptarve apo të arbreshve të zarës? A kanë të një medium, a kanë të një portal apo mënyrë që të informohemi edhe ne më mirë, por edhe ne që të propagandojmë dhe të shpalosim ato tek pjesë të tjera të shqiptarve?
0: Po, shikoni, unë thashtë dhe ma herët se shqiptarë që jetojnë në viset ndryshme të komuniteti që jetojnë mbrëna ish Jugoslavisë që kanë qenë tash në Republika, ata sigurisht që pak vërtësinë ati ka. Sa do që në Dalmaci, në Kroaci këtu, jënë drejtat dhe më thonë pjota, dhe më thonë. Pavarësisht, po mungojnë në ato komunikimet edhe që shi përmendë edhe ju aty në ato. Shikoni se ne në seminare në Prishtinë e tjerë ka në arbreshët, dhe më thonë, ka shkrua këtu atje, dhe më disa profesor doktora që jëmë të nëzarë, kanë majtë dhe na atje jemi shumë tapun. Oshtë interesant se, kërë kanë punu këtë plan programin, këtu një vjeqarë, o konë mirë, nuk më thonë, që shta këtë tjirë dikon dhe penesh, me ditë me majtë lidhë, kush do të bisedon, tek si jo me thonë, tash me e kemë punu para një vitje, këta jo në s'ka tjerë. Mënë kjo, të na nuk mungon, unë në bised me një drejtore, i thash drejtoresh, ajo ishte edhe ajo Jana, do të thonë ishte arbleshe. Jo, Jana tash ka, se këto kanë atë parë, do të thonë kanë në 1300 vjet, nuk mundën të shkojnë më pak hiç, ju ndaj kuptojmë ato, edhe ajo ka qenë natyrë tash. E din që mikpritja shqiptarëve është 100 herë më e madhe, 100.100 më shumë se krejt populli ballkanik. Ta e di. Po, na tash ta dimë këtë parkune. E do të thonë kjo është ka nevojë këtë drejtim më shumë, ka nevojë më shlirupta, ka nevojë pak më qenë më, jo për çdo son me pyet për shembull ose shkollën ose kryetarin e komunës ose a kupton domethën, është kjo vërtet e madhe, ka nevojë këtu ka pika transhishme domethën shumë edhe kjo. Shikoj se na për shembër këtë akademi shkencore ne kemi organizuar edhe na si shqiptar, çdo vjet kemi qenë edhe jemi edhe si vjet, në ato manifestimet e tyre. Ne na kemi edhe një manifestim vet në sallën tonë. Do të na sjellin disa libra, disa kështu dhe ne do t'i presim. Domthon, ne këtu do t'ju ndihmojmë aty në si individ, kanë ata, por ne kemi edhe organizimin tonë këtu. Për shembull ne na u kalojmë që do të vjen për shembull Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Akademik Justina Shiroka Pula, kryetare akademisë, Barogova sekretar shkencor i akademisë, akademik Katiz Islami, Shën Basha, Prashër Demaj, domthonë do të vinë këtu. Edhe faktikisht na kemi këshillë që a keni pas në kontakt të paktën apo din aty do të kenë përshëndetje administrator ambasadore të Shqipërisë i Kosovës e këtyra. Ndoshta edhe nuk ka pas vend kohë, nuk e di, po që nuk ka ashtu. Shikoj se do të vjen për shembull këtu edhe për qef, te na është fjala, edhe këtu në sallë se do të ajbi librat, do të vjen edhe Jörg Karl Helmut, kryetar i Bashkisë Vellësit, antar i Këshillit Evropian të Komunave. Do të vjen Iva Hasbiu, që nuk e din fare këta këtu. Avokat e misionit diplomatik, OKBB NATO, USA me selin Tiran. Fatos kryezi dhe Dela Domi, Instituti Almanologjik Gracion në Austri. Profesore Diana Kastrati, që do t'je pa tjetër, shumë një kështu me një vullnet, drejtore ekzekutive qendra studimeve dhe publikimeve për arbëneshët, Dervilma Proko, studiuse qendra studimeve dhe publikimeve për arbëneshët, Ministria për Evropë dhe punët e jashtë me Republika Shqipërisë, Elis Badalaj, udhëhesi i divizionit kulturës, sinizë dhe sportit, Ministrinë e Punët Jashtme, këna ka siguru edhe ekskurzionin si vjetë që do tjetë me arbreshet, edhe me fëmin tanë shqiptar që kanë arë mavon. Se tash, se arbanas edhe na i thrasim edhe ata, dhe më tonë edhe kratë arbanas, arbëneshi, se nuk janë arbresh, i titalis, për arbëneshi, si kanë disa specifika që të pashtu. Pra, Elis Badalaj vjen edhe na ka mundësu një ekskurzion. Masanej nuk e di si është puna, se kanë pas edhe një takim atje, po ka paralemrë, Rustem Berisha, Anton Quni, do më thonë dytë që kanë qenë ish ministra të mbrojtjes, Hysen Geci, për shembull, dhe Fadil Hadergjona, general lufte, do të vinë, Rustem Teta, një komandan lufte, edhe një, do më thonë, ka pas organizime pej 1919-ës, nga një Gentiana Amburimi, konsul e Republikës së Shqipërisë, Moni, o ka vjenë, ta unë jem ka vjenë, Murat Ajvazi, për shembull, lidha historianë në botë, në Seli, që aty në Zvicër, Edmund Hajriz, rektor i universitetit për biznes dhe teknologji në përshka UBPT në Prishtinë, të një gazetarë që në kanë avinë televizionit Zek Sinani, a i tjetëri, Islam Hajjeve, Flamor Shala, një profesor në Universitet në Prishtinë, Gani Mehmet Hajjeve, gjithashtu publicist, edhe një guzimtar i fjales lirë, edhe një njësi madhi që është në skomtare. Masa ne i kemi në nështëta një 2-300 kolegë tanë, një farë shqiptar shaljani, e kretë të televizës dhe qani dyku një 300 vetë. Në kolegë, tim kafer, rrim, shohim, edhe kështu që i tolovitim të biseda dhe krejtë. Me gjithë se kanë pasë lajmërue, nuk e di se na nuk jemi tashtje dhe nuk jemi, se na nuk i kemë boftesa, po jënë lajmëru për shamu dhe prej Italije disa kryetarë komunave të Kalabrisi dhe mos, e dikur Sicilis, për shamu një Granit Mushaj, Ernesto Madeo, Maria Antoneta, dhe më honë kryetarë që jënë Ornella Radovicka, edhe një masë e madhe që dhe ne nuk e dimë dhe se kush vjenë.
2: Ja, desha të ndërlidhëm gjithë këto aktivitete, sidomos në këtë përjetur, që mund të them se ndoshta edhe në Prishtinë nuk ka aktivitete kaq të mëdha, do të thotë edhe në numër.
0: Shumë e vërtetë, u kemi drejtë.
2: E lemo, për shembull, në Zor, do thotë, ajo që kam u po mbrenë është se mediumet tona nuk i shpalosin këto aktivitete të juaja. Dhe ne, unë dhe fatosi natyrisht se ndoshta për këtë përjetur do të kemi privilegje që të marrim informata nga ju dhe të shpalosim ato në portale të ndryshme, pastaj edhe në Radio Helsinki, por ndoshta edhe në forma dhe edhe mënyra të ndryshme. Më interesoj të di a keni ndonjë portal, a keni ndonjë kohë në ndonjë radio atje apo si që të nëmpuna,
0: po, shumë po e bisedoj këtë temë, se pe e kuptoj që ka ashtu tek si. Na për shembull e dham një ashtu. Unë me ju thot drejtë jam një mësues këtu që aty fort nuk kam qejf me rinë ndon kësi se kam punë shkolla këtu dhe mirë po është fjala secili këtu. Për shembull na kemi konsultin për shembull Shandon Deda është një konsult këtu. I kemi dy profesore që japin mësim domethënë në fakultetin e Zarës, domethënë një është konsulti i Shqipërisë këtu, edhe ai punon atë vetëm, për shembull na kemi pasur një deputete këtu. E kemi pasur një deputete në kuvendin e kroacisë shqiptare, dhe më thonë se na tash jemi edhe në një grup me bosnjak, se ne më pas një farë respektin në lënë dhe qanë shqiptarve, na me nëzirë një deputet mi pas, i ka parlament disa na mi pas një aty, apo di, jemi në ashtim me bosnjak, ku ata jenë shumicë, për shemë, dhe gjithë mor na duhet shumë, më konë përsëndru veç të një njëj për më mujtë me fitue, sa ata me bome i saktu veç 2-3 në kur s'fitojmë, pra duhet se na kemi luftu këtu, na kemi njerëz, u shiko, a di pse s'dhersa unë, se çdo një njerëz këtu shqiptar, që janë aktivista për shembull, është kryetari i Unionit Shqiptar Esat Çollaku, i cili ka marrë nivale me luftëtarët edhe në organizata atje se vetë kanë luftuar. E a dini që luftëtarët në Kroaci shqiptar kanë dhënë një kontribut shumë të madh. Edhe ndoshta ata janë halka kryesore, edhe e marrëveshjeve të rastit fundit që janë Shqipëri, Kosovë, edhe Kroaci të marrëveshjeve shqiptare. Edhe mundam më thonë që merita kryesore u takon këtij grupi. Unë nuk kem pun luftë këtu. Unë s'kom qenë, nuk kom marrë dhonë. Po si kur i kom dëgju këtu edhe takimet që i kanë këta, unë kom qenë Kosovë ati, gjatë bombardimit NATO, s'po dalë aty kur bejrande. Mirë, po ato biseda që i kom dëgju këtu, e kom pa që këta kanë shumë ndikim. Kanë ndikim me udhëhesë më të lartë të mbrojtjes, ministrisë mbrojtjes ose këta tjerë që janë në pension. Domthonë kanë dhënë kontribut shumë të madh, na kemi njerëz vrom, por çata nuk kom pa sjellën si shumë me bisedu se secili sektor i ka njerëz të vetë që din më shumë se na, më mirë se na. Apo kupton, domthonë ashtu ashtu. E mirë, këtu ndoshta është dritarja hapun, është dritarja hapun, ambasadat tona vijnë kur i thrasim kanëherë. Na kemi qenë edhe një ekskurzion që e kemi bënë kaprit. Mos harroni se këtu ka qenë vitet 1990, ka qenë Ibrahim Rubova, ish presidenti historik, një njeri diplomat shumë i madh dhe një njeri që na ofroi me Evropën edhe ka qenë zar, zora, në porasir që ka ardhur në zar vitet 90 këtu. Domthonë Ibrahim Rubova ka qenë. Masanë ka qenë edhe ky Begaj, po ka qenë edhe Ilir Meta. Bile kemi pas kanë ardhur edhe presidentët. Shikoj për mëna ndërunë edhe presidenti aktual i Kroacisë për shembull ka pasur një manifestim ku Er Begaj, edhe më ka thirrë mua si profesor që jam mësim tre shkolla, edhe i ka thirrë drejtorët e shkollave ku ne japim mësim. Shikoj se është na kemi momente të caktuara që ndoshta ai kalojnë parashikimet tona të mikpritjes. Apo kupton, disa drejtime. Ëndër do të jemi të kujdesshëm këtë drejtim. Po, edhe domethënë ka bua atoën. Ona tjetër, për shembull, aty kemi bleshë që japim mësim edhe këta, domethënë që janë arbëneshë edhe dalmate, kroate në përgjithësi. Po ne jemi as të barabartë. As unë nuk kam pa aty asnjë fije në shkollë. Apo din, sa do të thonë kam një titull më të madh se gjithë kolektivi aty edhe kolektivi tjetër në shkollë mesme, a di ashtu. Mirë po, ko kemi kaluar mirë edhe kështu që në nxënca edhe çashtu. Sa i përket ambasadave, ndoshta kanë punuar deri diku, nuk ka vënë për më shumë. Mirë është kur vinë kanëherë kështu, mos më dalin fotografi edhe veç më shkuë, apo din, ona tjetër ne kemi kthyr, a mundem shkollat mesme arbëreshat më shku me studiut e na? Po na ke pas problem për shembull, në ambasadën kroate me qunin njëri që di shqipën edhe praktikisht pa gabime. Ashtu. Edhe ja dini që Kruno Krstiç kur ka punuar çat fjalë dallimi midis Serbisë atun, ai fjalori i tij ka shërby për në gjuhën standarde kroate maskerimit të Kroacisë. Domthon, domthon këtu është një domthon një ona tjetër për shembull arhivat këtu. Unë kam pavën arhivin. E ja dini që unë shumë gjëra që përmendën Kosovë, këtu ka shtesa të reja që për shembull zbulime të reja. Na për shembull Vincenz Maj kryeshtar këtu ka ardhur me ka qenë se ka qenë edhe kryetari i kuvendit arbre që u majt atje ka qua Papa Klimenti 11, adhëtari shumë i madh pap, në favor shqiptarve, Papa Klimenti, unë kom qenë të vorë i ti. E kështu që i ka qua, e ka qua këto këtu, e ka qua herë ma për para, këtë barë me 13 këtu, edhe ka këshirë sa ka të krishterë katolikë, sigurisht në shta, ka djeshtë dhe Vatikanin me pas dikimin e vetë tu, ka rëshi Venedikut, se i herë ato se lanë asme Imraman, e lanë me banor rëtharotull aty, rëtharotull të prindisht, kështu që
2: shumë shkurt, në qenë se kemi vetëm edhe 9 minuta në program, desha shumë shkurt me një fjali para sa t'ja le fjallën Fatosit. Sa shëqata e në aktive në zarë, unë e ti për Qitovic Kozmajevic?
0: Po, shiko, është edhe shëqata të rive, arbesh. Po shëqata të rive, arbesh të organizume, si do mos 2-3 vjetë të fundit, djemë 3 shumë tim. Unë i kom pa Luana. Shumë aktiv.
2: Shumë.
0: Po.
2: Po kjo, Vic Kozmajevic?
0: Është kryesore, Maximiliana Branqis, Sergio Dokoza, mos me u pak se edhe Nikola pak të lemër për këto, se faktikisht Sergio Dokoza tash është pensionuar, është doktor shkenca, ka qenë kryetari i parë në armësh viteve 90-ta, edhe kanë ashtu. Që edhe Nikola pak për këto shoqata.
3: Lante kryezir.
1: Po, Nikola.
3: Faktikisht ne nuk kemi çka të plëcojmë profesorit i cili përfshirë gjitha në gjare një historie
1: shumë të gjare. Na u knaqëm duke në
3: gjurë. Po, unë e kam nevojë të përfshirë pa komunitetin tonë shqiptarë.
1: Pa tjetër, pa tjetër.
3: Edhe është në domës doshme për dhe gjusit tonë, po. Se ne së pari jemi shqiptarë, basa me edhe strimi më largë.
1: Pa tjetër.
3: Kisha me thonë pikat të shkurta, komunitetin shqiptarë në prefekturën e Zarës numëron në vetë 1500 shqiptar rezidents dhe prafërsisht 2000 shqiptar me qëndrim të shkurtër, punësimi me afat 3 mujor, 6 mujor, 1 vjeçare, 3 vjeçare. Të thëtë logaritëmi që faktikisht në prefekturën e Zarës jemi prafërsisht 3500 shqiptar, shka nuk është numër i vogël.
2: Vetëm në Zarë.
3: Po, vetëm në Zarë.
1: Vetëm në Zarë.
3: Dhe prefekturën po, në Zarë, kuptohet.
2: Po si qëtëron puna, për shembull, me trokire, me split?
3: Po, dhe atje numri është i njëtë, mu dhe të qenë me vogël, faktikisht diaspora shqiptare është me numër të madhë në Kroaci, besohet që prafërsisht deri në 60.000 njerë veprojnë jetojnë vitet e fundit. Kurse rezidenci jemi pa ofresisht në 25.000.
1: Mos harrojmë vebe se Kroacia ka një bregdet të gjatë mbi 500 km dhe ka shumë ishuj edhe është shumë vështirë mi identifiku numrin e saj.
3: Po të e marë parasysh edhe aspektin geografik, kulturor që Kroacia ka qenë gjithmonë që e afert me shqiptarët, do shtë aktuem dhe thonë që edhe me përshëndru me numër pak më të marë.
1: Po. Nikol, Nikol, për fund, një mesazh për fund, si kryetari i shoqatës shqiptarëve.
3: Po, për fund, kisha me thonë, me gjithë se koha nuk premton, ne kishëm për të folur edhe me dita, e shumë ditë, se aktivitetet të shqiptare kanë qenë gjatë gjithë kohës, prej viteve, në dhe, mërë nuk kanë poshu, edhe mesazhin jim që profesorës i shoqatës, do të ishte që shoqata vazhdimisht ka përduar në dobi të shqiptarëve në Zarë, në Aspor, me një fjalë në dobi të kombit shqiptarë, me aktivitetet të pandalura, prej se është për mu. Shoqata dhe kanë drejtuar disa shokë tanë në periudat të ndryshme, në udhëheqjen e saj, në prag të 300 vjetorit të abrezve kam fat që unë personalisht jam kujdes si shoqatës.
1: Shumë mirë, faleminderit.
3: Kjo kishte beqend.
1: Faleminderit shumë, Nikol. Po kthehemi prapë edhe me Veselin për një mesazh edhe të naja përmes valve të Radio Helsinku në programin e
3: Shqipe.
1: Edhe do të shihemi së shpejti në Zarë.
3: Patjetër.
1: Po.
3: Përshëndetje edhe dëgjuesve tanë të cilët patën dorim të na dëgjojnë. Faleminderit.
1: Faleminderit. Vesel?
0: Po, urnoni po.
1: Në fond një mesazh për dëgjuesit tanë.
0: Po, patjetër. Shikoni na edhe herë mbeta pak se na ekskursionin që kemi tri tanë.
1: Po.
0: Aty Shqipnia, dy ditë, tri në Shqipnia dhe dy tri jemi në Kosovë. Ato Shqipnia si e këto të Kosovës, tekstet e librave në e binë arrinë ambasadat, më nëmë, edhe ne unimojmë ambasadat, hajde se kemi qëto, kështu. Hajde kështu, hajde se do të bëjmë këtu. Pra kjo është më rëndësi. Një mesaj është më rëndësi. Ne Shqiptarët, realisht në Mesjet ishim popull shumë i madhë, nështar mund ishim popull si kur ta në Evropë që në socili i madhë si vjetëri. Mirë po, ne përanduria turke në përshkat ruse, na kemi dhe arbreshet sot, këta kanë atë sindromin e asaj periudhe, domethënë ashtu. Ishim popull i madh, mirë po u zvogluam. Për shembull, raca jonë u zvoglu, u shkatru ose u asimilu në emë të ortodoksizme të rrimave tjera në Ballkan. Mos sot nuk jemi një popull i madh. O shekulli shqiptarëve kemi filluar, na kanë njoftë fuqitë më amerikan, duhet kemi marrëdhënie të mira me Amerikën, nuk duhet guxojmë me pas adoleshencë në dhëshje politike, se na kemi pas njerëz me përvojë në të kaluamen, kemi edhe sot. Zonit ty në duhet në dëgjohet, diaspora gjithmonë ka qenë më aktive se sa domethënë njerëzit tonë diaspor bojnë disa herë sakrificë më të mëdha se sa domethënë në vendlindje. Sado që vendlindja është bazë, është am. Kështu që le të rezistojnë këtë drejtim, le të ecim përpara, në mënyrë të kulturuar, të respektojmë ligjet e vendeve që na veprojnë në për vendet evropiane, ashtu kemi një përvojë shumë të mirë, ne jemi mësuar rrethana shumë të këqija. E dini që ne kemi përvojë shumë të mirë, edhe ka nevojë vende të tjera, ka nevojë për bashkëpunim me shqiptarë. Unë kom parë në Austri, për shembull. Na kërkojnë çdo ditë grupet me i shkolluar atje, neve, mu personalisht me një grup. Bini kohë se keni një përvojë që fëmija tonë ose ashtu. Po jo në rëndësi, ta majmë këtë gjë, mënyrë të kulturuar, jemi qytetarë të madhjetit të Evropës, nuk kemi nevojë na me pas dilema tjera ose të jemi sa ma unifikus. Shqiptarët Balkan kanë nevojë mos me pas e zgjedhje na çdo ditë atje në Kosovë, se këto për na damtojnë neve. Na duhet me pas stabilitet në heqet shtetit, duhet me zgjedhë mënyrën e stabilitetit. Duhet me zgjedhë. Nuk është fajtor askush, fajtor je nëse nuk e zgjon mënyrën e stabilitetit. Edhe në animon e diaspora dhe në ato, në vendet tona duhet me pas harmoni, duhet me pas mirë kuptim atje, na nuk mund të diktojmë çka zgjedh Shqipëria, çka zgjedh Kosova, duhet me zgjedhë gjuhën e përbashkët, se kjo e rendon, mos gjuha përbashkët e rendon emigracionin. Sado që na e majmë edhe këto të tjera. Pra mesazhi shqiptarëve është me respektu vendet, mos me harru vendin e vet, investimet me qenë atje tani. Shqipënia tash është vani hapun, është vani perspektiv, Kosova, më shku në përfshatat të Kosovës për një periudhë shumë shkurt, na është një gëzim i madh. Kjo është ajo që ne ashtu. Nxënësat shkollet i bin kështu, mos e hupin gjuhën edhe identitetin e vet, se na kemi shumë diaspor nxënësa të cilët nuk e di si kanë të organizuar për shembull, na kemi shoqatën e mësuesve në vet Kroacis, domethënë është një Melita Rëshkovic, është pe vlerë, një mësuese e mirë. Edhe kështu që domethënë kemi disa shkolla, mirë po vijimi i tyre mund të më qenë shumë më i madh. Të kemi sukses, përpara mi ta shkojmë, për shembull vetë to që na i theksuam gjatë interviste, secila në veti ka një fushë shumë të madhe. Secili shqiptar këtu, për shkak na kemi shumë mëdhesa këtu, pe vitet 90 ta përpara që kanë bërë sakrificë të madhe. Unë nuk i njoh ata, po që me qenë në mision do të ishin edhe më shkëlqyeshëm se sa.
1: Po, do të kemi do të ftojmë edhe të tjerët. Faleminderit shumë Vesel. Faleminderit shumë Nikol, edhe do të shihemi së shpejti në Zar.
0: Pa tjetër, ju presim këtu edhe do të kemi knasin me lajt, me pi kafe, me festu edhe ashtu. Hajde, përshëndetje.
1: Pra, përshëndetje edhe po jafromi edhe fundit të këtij bashkëbisedimit të veçantë ku patëm knasin të njohim më nga afër jetën, përkushtimin dhe punën e palodhët të komunitetit të shqiptar në Zarr, nga rrëfimet e të ftuarëve tan kuptuam se ruajtja e identitetit, gjuhës dhe traditave nuk është vetëm një detyrë, por një mision që kërkon angazhim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të gjerë. U ndalëm të roli i rëndësishëm i shoqatës në organizimin e jetës kulturore si dhe të puna e vyer në arsim. Po ashtu, një moment i veçantë është edhe shënimi 300 vjetorit të ditëve të arbëreshme në Zarr, një dëshmi e gjallë qëndresës dhe vazhdimësisë së këtij komuniteti ndër shekuj. Kjo bisedë na rikujton se identiteti i ruhet përmes kujdesit të përditshëm në familje, në shkollë dhe në jetën shoqërore. I falemderoj edhe njerë profesor Dr. Vesel Lekaj dhe kryetarin e shoqatës për shqiptarët në Zarr, Nikolën. Falemderojmë të ftuarit.